Esim šī tašīram khaila omiem, kas nav tev prometat, mēkvārtēb. Čemi tavi mēkvāršēn tānās un gonīja, rokurts aeroports, bet prīnāvēb. Atās obit kilometri ērtat, tā humīcis huēbī vērgtēbīja, rāsāčiņ huēb. Ksēvi, suēvi, okeāni tevi, šēn tān ērtat mīntatām zādvors huēbīstu izkrēb. Tāv kādā dzīvēs ātīs izrēbī ūkanu.

Zve tebi dodevs aizkam dzīvot Dakaris hmaš doda gitara Cuhel